Berlinska filharmonija i Zubin Mehta izveli su intermezzo iz simfonijskih interludija iz opere Richarda Strausa. Slijedi prvi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka, Andante sostenuto, Allegro giocoso, Midori, Berlinska filharmonija i Zubin Mehta.

Violinistica Midori, Berlinska filharmonija i Zubin Mehta izveli su prvi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka. Slijedi simfonijska pjesma Opus 5 Pelea Simelisanda Arnolda Schönberga, Izraelskom filharmonijom Ravna Zubin Mehta.